fonenkel banta sala bangkoka jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomo tala ale ablon kafu nyoka ana hakilo ni ku ale bangkota ta ale bangko dulde ma